0: بليدي بوثقش هداك بفهمش علينا بعرفش لانه عمي منعرفش الخوف هم لا خبرة بالرعش عنا الحكي لا هاد بنفعش تخاف من الموت من البيت تطلعش شاب بمسكر الشارع فوق سكر الشارع بمسطعش هل كل اعور كان دجال هل كل شخص لحكي الموال اي عائق واقف قدامي كاسرو عمي كاسترو كفيدال كاسرو عمي كاسترو كجفارة لفينا العين.
1: Comincia a riempirsi il campeggio di Venaus, i prati intorno alla storica area di resistenza notav del presidio di Venaus, riconquistato nel 2005 dopo il tentativo della polizia e di Telt di avviarvi un cantiere per la grande opera inutile. In pieno svolgimento il primo giorno di festival Alta Felicità, i numeri di Radio Blackout sono sempre gli stessi 346-66-73-263. Già in corso i dibattiti di questa prima giornata di festival per la programmazione musicale, bisognerà attendere ancora qualche ora, nel frattempo noi mettiamo un po' di musica. Appena concluso il dibattito all'area dibattiti storie di mondi artificiali che diventano reali. Sta per cominciare sempre all'area dibattiti chi ha paura dell'antifascismo, intervengono vari compagni e compagne Modera, Dana del movimento Notav.